0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radijo klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norą. Pramogos sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesi ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti, ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radijo klubo žinios. 1, 2, 3.

0: Radio Klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams, pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio Klubo

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norą. Pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti, ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadėles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prudelio pležu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu. Ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas. Šiaulių dailės galerijoje veikia Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete. Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. In the dark, where all the fevers grow. Under the water, where the shark bubbles blow.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų veržtis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net įrenkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsias sumas, o smulkesnės palieka kaip nors. Tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams. Pramogos sporto klubas prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nuosaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės tai planuoja tik didžiasią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors. Tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams. Pramogos sporto klubas prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusaikesnio varianto, teigia ekspertė. Taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

Įsilaužimai į išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmės ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimų ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdo įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmanių.

režimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmes ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimo ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdo įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiuose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmaniojo.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prūdelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu. Ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968 ir nešė iki 1990. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti jums, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas. Šiaulių dailės galerijoje veikia Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete. Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Įsilaužimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmės ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimų ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginį užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdu įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžė ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmaniojo.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Įlaužimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmės ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimo ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdo įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmanių.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Įsilaužimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai nuo išmaniųjų telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmės ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimų ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdo įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia – reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmanių.
1: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia. Former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramović described how her mother took complete military-style control of her and her brother. I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening. In an interview published in 2013, Abramović said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia in 1972. Then she returned to Serbia and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Art while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Art. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive, oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Let's talk.
1: We are together again. Now we will talk about which materials we can recycling and what will be their benefits to us. Recycling of paper. First, the collected papers are milled, make them smaller piece. After that, they are washing and making dog of paper. After this, making new paper. For example, we can avoid the cut 17 trees and avoid use 27,000 liters water. Recycling of plastic. Collected plastic packets are broken and milled after separation. After being washed and cleaned, it's passed through physical and chemical process and becomes a new product. For example, it becomes a plastic box. If recycling plastic water box, we will save electric for 6 hours. It's possible to make a sleeping bag from 35 pieces of 2-liter used plastic bottles. Recycling of glass. Collected glass separation by colors after being washed and cleaned, broken and milled, melting in high temperature furnace, and after that being fuel dried. After that become again a bottle. We can say 100 liters petrol, 1000 kilogram of recycled glass waste. We can avoid 20% in air pollution and 50% water pollution with recycling of glass. Recycling of metal. Metal packings are collected and extracted after they are consumed. After being milling, melting in oven becomes large metal blocks. After recycling, it becomes new metal.
2: Įsilaužimai išmanių įrenginių kameras dar neišėjo iš mados. Dar prieš kelis mėnesius Pietų Korėjoje sulaikyti 4 įtariamieji. Įsilaužė beveik 120 tūkstančių prie interneto prijungtų stebėjimo kamerų. Ar tikrai kamerų atakos, angliškai camfecting, yra tokios pavojingos ir ar verta klijuoti įrenginių kameras? Kamerų šiandien yra milijardai, nuo išmanių į telefonų iki namų stebėjimo sistemų ir visos jos yra patrauklus taikinys kibernetiniams nusikaltėliams. Problema ta, kad didelė dalis žmonių vis dar nepakankamai kritiškai vertina kibernetinės grėsmes ir patys to nežinodami atveria prieigą prie įrenginių kamerų. Pasakoja Karolis Špiliauskas, išmanių sprendimų ekspertas. Pasak jo, kamerų užkrėtimas, camfecting, yra kibernetinės atakos, kurių metu programišiai nuotoliniu būdu užgrobė įrenginių kameras ir žmonėms to nežinant gali jas valdyti, įjungti, išjungti, pradėti jomis filmuoti ar fotografuoti. Toks įsilaužimas atliekamas įrenginių užkrečiant virusų arba prieigos paprasčiausiai paprašant per kenkėjiškas programėlės ar apgaulingas nuorodas. Viena dažniausių schemų – apgaulės programėlės, kurios atrodo patikimos ir atlieka realią funkciją, tačiau kartu prašo prieigos prie svarbių interneto funkcijų, įskaitant kamerą. Žmonės dažnai suteikia šiuos leidimus, net nesusimastydami, ar jie iš tiesų reikalingi. Aiškina Karolis Špiliauskas ir patarė įvertinti riziką, kai programėlė, kurios funkcija visiškai nesusijusi su fotografavimu ar vaizdo įrašymu, prašo prieigos prie įrenginio kameros. Telefono ar kompiuterio kamera dažniausiai nėra vienintelis taikinys. Programišius kur kas labiau domina jūsų įrenginėje esantis duomenis. Jei programišiai gauna prieigą prie telefono, jie paprastai siekia kur kas daugiau – mikrofono, nuotraukų galerijos kontaktų ar net prisijungimų prie įvairių paskyrų. Kamera tokiu atveju tampa tik viena iš priemonių informacijai rinkti. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota ne tik privatumo pažeidimams, bet ir šantažui, tapatybės vagystei ar finansiniams bei reputaciniams nusikaltimams. Pavyzdžiui, bandant perimti paskyras ar daryti spaudimą aukai, pabrėžia ekspertas. Pasirinkimo užklijuoti įrenginių kameras Karolis Špiliauskas vertina atsargiai. Tai apsaugo tik nuo vaizdo įrašų darimo. Fiziškai uždengta kamera negali fiksuoti vaizdo. Vis tik svarbu suprasti, kad tai tik papildomas saugumo sluoksnis, o ne pagrindinė įrenginio apsauga. Visada išlieka rizika, kad bus pasiekiamos ir kitos funkcijos, teigia ekspertas. Anot jo, kur kas didesnė reikšmė turi kasdieniai naršymo internete įpročiai ir bendras išmaniojo įrenginio saugumas. Svarbiausia reguliariai atnaujinti programinę įrangą, naudoti stiprius slaptažodžius, įjungti dviejų veiksnių autentifikaciją ir labai atsakingai vertinti, kokius leidimus suteikiame programėlėms. Taip pat reikėtų naudoti tik oficialiose programėlių parduotuvėse esančias programėlės, nediegti jų iš nežinomų puslapių ar gautų elektroninių laiškų. Akcentuoja išmanių.
0: Let's talk.
1: Recycling is still the biggest problem for the world. But if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for the world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits in environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this. Being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers, prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resources. It greatly reduces the search for new raw materials for the production of consumables. In this way, it prevents air and environment pollution. It contributes reduction of the greenhouse gas emission. And lastly, compost and fertilizers from household waste increase the yield of the soil. In this way, both organic and high nutritional products are obtained.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.